0: Lurdy. Na úvod sa vraciame k včerajšej svätej omši na Mariánskom pútnickom mieste. Homíliu sme priniesli vo včerajšom vysielaní. Na záver slávnosti pápež pred modlitbou Anjel Pána takto vyzval veriacich. Tu sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete s ružencom a tak povediac viedla jej modlitbu. Preto dnes, ako by som túto prosbu prijímal od nej, pozývam všetkých veriacich i všetky kresťanské spoločenstvá, aby sa počas nadchádzajúceho októbra modlili svätý ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte zavládne pokoj. Sprevádzajme túto modlitbu konkrétnymi skutkami pokánia a milosrdenstva spolu so záväzkom vždy podporovať dialog a zmierenie. Nech sa za nás prihovára naša Presvätá Matka.
1: Avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation. Que notre très sainte mère intercède pour nous.
0: Toľko príhovor svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Lurdy. Včera popoludní sa Leu 14. v zariadení prijatia Notre Dame stretol s chorými a ich sprievodcami. Pripomenul, že dôstojnosť človeka nezávisí od jeho zdravia.
2: Je sais que pour certains d'entre vous, en raison des pathologies particulières,
0: viem, že niektorým z vás sa pre konkrétne choroby a niekedy strašné bolesti môže obzor javiť ako pochmúrny, neistý a bez východiska. Žiadny ľudský zákon vás však nesmie pripraviť o istotu vašej dôstojnosti. Naopak, práve v mene tejto neodňateľnej dôstojnosti človeka treba rozhodne odmietnuť pokušenie vziať život pod zámienkou falošného súcitu. Nemožno pokladať za normálne vziať niekomu život. To, čo je zákonné, nie je nevyhnutne aj morálne. Pápež zdravotníkov vyzval, aby sa o trpiaceho človeka starali a nie ho odstraňovali, aby rozvíjali paliatívnu starostlivosť a z neho sprevádzali chorých. Samotným chorým povedal: drahí chorí bratia a sestry, chcem vám povedať, nie ste príťažou, ste točúcim srdcom nášho ľudstva a vzácným pokladom pre cirkev. V modlitbe vás prevádzam v skúškach, ktorými prechádzate. Potom sa svätý otec v karmelitánskom kláštore v Lurdoch súkromne stretol s kontemplatívnymi rehoľníčkami. Lurdy. Včera podvečer sa Leu 14. v biskupskom dome stretol so 7 obeťami zneužívania zo strany členov cirkvi vo Francúzsku. 4 mužom a 3 ženám venoval 2 hodiny. S každým sa rozprával osobitne a v súkromí, vypočul si ich skúsenosti a návrhy na predchádzanie zneužívaniu. Pápež sa im poďakoval za ich bolestné svedectvo a potvrdil odhodlanie zasadzovať sa o to, aby podobné zlo nemuseli zažiť ďalší ľudia. Vyjadril blízko všetkým, ktorí trpia ranami zneužívania a nádej, že cirkevné spoločenstvo bude miestom útechy a uzdravenia. Lurdy. Nedelný program v Lurdoch sa skončil modlitbou ruženca a procesiou so sviecami. S chorými a pútnikmi z Francúzska i ďalších krajín sa modlil aj svätý otec. Pri hovore nadviazal na svetlo, ktoré účastníci niesli v rukách. Toto svetlo, ktoré nás vedie a priťahuje, je svetlom nádeje, ktorá nás nikdy neopúšťa ani vtedy, keď kráčame cestou tohto života. Ten je často poznačený skúškami, no už teraz ho preniká radosť vedomia, že sme Božími deťmi, ktoré Ježiš miluje a spasil. Chorí ľudia sú výsadnými svedkami tohto premenenia života skrze vieru a lásku k Bohu a blížnemu. Treba sem prísť a kráčať v tejto procesii spolu s vami, drahí chorí, aby človek naplno pochopil túto skutočnosť. Pápež sa potom zastavil pri skúsenosti ľudí, ktorí aj uprostred utrpenia nachádzajú silu pokračovať, povedal. Ak je takýto zázrak možný, ak sa v skúške môže zrodiť pokoj a radosť, je to preto, že Boh nám dáva milosť vnímať životodárnu prítomnosť skrieseného Krista medzi nami. Doprajte nám obrátiť pohľad k vzdialenejšej budúcnosti za hranicou nášho pozemského obzoru, k nekonečnému šťastiu v Bohu, o ktorom máme istotu, že ho dosiahneme, ak

0: vytrváme vo viere a láske. Preto nás svätý Pavol povzbudzuje, utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Na záver príhovoru sa Leo XIV obrátil priamo k Pane Márii.
1: O Vierge Immaculée, que cette lumière que nous tenons ce soir.
0: O nepoškodená Panna, daj nech toto svetlo, ktoré dnes večer držíme v rukách, v našom živote nikdy nezhasne, ale nech osvetľuje budúcnosť a už dnes nás otvára prísľubom večného života. Mes. Dnešný záverečný deň apoštolskej cesty patril mestu na severovýchode Francúzska. Svätý otec sem ráno priletel z Lourdes. V kongresovom centre Roberta Schumana sa stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií. Pripomenul osobnosť politika, ktorého meno centrum nesie, a jeho úsilie o zmierenie európskych národov. Povedal.
1: A son exemple, notre responsabilité commune.
0: Podľa jeho príkladu je našou spoločnou zodpovednosťou ako veriacich žien a mužov svedčiť o tom, že aj ponad hranice je vždy možné stretávať sa, nadväzovať priateľstvá a budovať pokoj. Viesť dialog neznamená oslabovať našu identitu, ale vyjadrovať ju jednoducho a pravdivo tým, že sa otvárame odlišnosti druhého. Leo XIV. Upozornil náboženských predstaviteľov, aby si uvedomili zodpovednosť za svoje slová. Vzývať Božie meno na ospravedlnenie násilia alebo útlaku totiž znamená znesvecovať toto meno. Nič, čo znetvoruje ľudskú dôstojnosť, si nemôže robiť nárok na autentickú Božiu inšpiráciu. Náboženská reč musí neustále vyzývať k odzbrojeniu srdc i slov. Z toho vyplýva priama zodpovednosť každého z nás ako strážcov vlastných tradícií. Svätý otec upriamil pozornosť na to, ako môžu náboženstva slúžiť pokoju a chrániť život najzraniteľnejších, keď uviedol. Plodnosť náboženských tradícií sa prejavuje predovšetkým v ich službe pokoju a bratstvu, ale aj v ich schopnosti chrániť život, sprevádzať ho a slúžiť mu. Veľkosť civilizácií sa nemeria jej materiálnymi úspechmi, ale tým, ako sa ujíma človeka, ako ho chráni a povznáša. Náboženstvá sú strážcami života. Potvrdzujú jeho posvetnú hodnotu. Ich plodnosť sa prejavuje v láskyplnej prítomnosti pri tých najzraniteľnejších a najkrehkejších. Slúžiť životu znamená zahrňať ho starostlivosťou, prítomnosťou a nehou, najmä v skúškach až do konca. Nám, ktorí sme otvorení transcendencii, prislúcha poslanie ponúkať pevné oporné body, najmä mladým ľuďom, aby sme budovali spoločenstvo, ktoré rešpektuje a vyzdvihuje dôstojnosť každého človeka. Mes. Na medzináboženské stretnutie nadviazalo v tom istom centre podujatie venované koreňom Európy, mieru a jednote. Z pápežovho príhovoru vyberáme niekoľko pasáží. Leo XIV. V ňom uvažoval o Robertovi Schumanovi a o tom, čo môže jeho odkaz priniesť dnešnej Európe. Čo sa teda dnešná Európa a svet môžu naučiť od Roberta Schumana? Predovšetkým hlbokú túžbu po miery. Žiaľ, dnes sa vojna znovu objavila aj v Európe. Nové zbytočné krviprelievanie, ktoré si každý deň vyžaduje nespočetné civilné obete. Aj dnes, rovnako ako v roku 1950, zostávajú aktuálne slová Schumanovej deklarácie. Príspevok, ktorý môže organizovaná živá Európa priniesť civilizácii, je nevyhnutný na udržanie mierových vzťahov. Treba sa usilovať o trpezlivý dialog, prejaviť odvahu pri rokovaniach a byť pripravený vzdať sa niektorých pozícií v záujme vyššieho dobra a mieru. Pápež potom rozviel otázku, čo znamená aktívne sa zasadzovať za mier. Hľadanie mieru v Európe, rovnako ako v ostatnom svete, sa určite nesmie zamieňať s naivným irenizmom. Naopak, Schumanové slová sú nanajvýš aktuálne. Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú. Treba sa však chrániť pred ilúziou opätovného zbrojenia. Nie náhodou mnohí predstavitelia štátov odôvodňujú opakované výzvy na zvyšovanie vojenských výdavkov a rozhodnutia, ktoré z nich vyplývajú, nebezpečenstvom zo strany druhých. Podporovať mier si vyžaduje aktívne konanie. Dnes sa treba pýtať, či naozaj vynakladáme tvorivé úsilie na podporu svetového mieru, alebo sa iba usilujeme zastaviť krvácanie vojny a lepšie sa pripraviť na vojny, o ktorých predpokladáme, že ešte prídu. Pápež hovoril aj o pravidlách vzťahov medzi štátmi a o skúsenosti európskej spolupráce. Dnes sa vzťahy medzi ľuďmi, medzi štátmi stávajú čoraz barbarskejšími. Hodnotou daného slova sa pohrdá. Namiesto toho sa ľudia vystatujú klamstvom a podvodom. Európa môže túto špirálu zastaviť vďaka úcte k druhému, ktorú dokázala pestovať a zachovať. Za posledných 80 rokov totiž presvedčivo ukázala, že rozdielne názory, požiadavky a záujmy možno presadzovať stretávaním sa namiesto vzájomných stretov. Ďalšou témou príhovoru svätého Otca bolo stretnutie kultúr a začlenenie ľudí, ktorí do Európy prichádzajú z iných krajín, uviedol. Prijať človeka znamená začleniť ho ako člena vlastnej rodiny, ponúknuť mu možnosť rozvíjať svoje talenty, schopnosti a vnímavosť, ale aj vžiť sa do ducha domu, ktorý ho prijíma. Treba pochopiť dejinný význam toho, čo sa deje. Ide o bezprecedentné stretnutie národov a kultúr, ktoré nás vyzýva tvorivo znovu objaviť naše korene a zároveň pozorne počúvať druhých. Univerzálnosť základných hodnôt Európy nás uisťuje, že tento dialog je možný a môže dať našim spoločnostiam pevný základ, ktorý umožní účinnejšie pracovať pre mier a zmierený svet. Pri pohľade na budúcnosť kontinentu rímsky biskup pripomenul aj tempo, akým sa európske zjednocovanie uskutočňovalo. Moderný národ má všetko a hneď, nezodpovedá európskym dejinám a kultúre, ktoré nás naopak učia vážiť si čas a trpezlivosť. Práve malými krokmi možno vytvárať túto konkrétnu solidaritu, ktorá si vyžaduje, aby sa nikto necítil opustený alebo zabudnutý. V závere príhovoru sa svätý otec obrátil osobitne k mladej generácii. Majte odvahu zodpovedne žiť poslanie, budovať mier vo svojom srdci, vo svojich vzťahoch, vo svojej rodine, v školách a na univerzitách, v živote svojich miest, svojej krajiny, celej Európy. Nepodriaďujte sa logike násilia a útlaku. Milujte život v každej chvíli a nebojte sa budúcnosti. Nebojte sa založiť si rodinu, privádzať na svet deti a brániť dôstojnosť každého človeka od prvej chvíle v lone matky až po posledný dých. Nebojte sa neúnavne pripravovať pre dobro svojich spoločenstiev, a to aj angažovaním sa v politike. Buďte budovateľmi spoločenstiev a s vami bude Európa pevne zakorenená, naďalej prekvítať a inšpirovať celý svet. Popoludní slávil svätý otec v katedrále svätého Štefana záverečnú svätú omšu apoštolskej cesty. K homílii sa vrátime v zajtrajšom vysielaní. Po rozlúčkovej ceremónii na medzinárodnom letisku Mess Nance Lorraine svätý otec odletel do Ríma. Na letisku Rím Fiumicino by mal pristáť o 20:50. Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na slovenskej stránke Vatikán News a na našom Facebooku. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev bude naďalej vyzývať k dialógu a pokoju, povedal Leo 14. na palube lietadla počas návratu z Francúzska. Budúcnosť Európy spočíva v súlade rozdielností, zdôraznil včera v homílii Svätý Otec. V Ríme prebieha výstava s názvom Pečate serafínskeho sveta. V utorok 29. septembra, v deň sviatku archanielov Michala, Rafaela a Gabriela, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Prinášame prvú časť z tlačovej konferencie. Svätý Otec ju začal slovami vďaky novinárom a pokračoval. Tieto 4 dni boli doslova naplnené mnohými požehnaniami. Povedal by som, že takmer zázrakmi, najmä čas strávený v Lurdoch, keď sme kráčali s toľkými chorými a trpiacimi, sprevádzali ich a videli, ako sa milosť Božej prítomnosti prejavuje mnohými rozličnými spôsobmi, dotýka sa ľudských srdc, premieňa ich životy. A aby som zopakoval výraz, ktorý som tam použil, prinavracia dôstojnosť chorým, starším a tým, ktorých niektoré časti spoločnosti vyraďujú. Počas týchto 4 dní sa teda objavilo mnoho znamení, prejavov a symbolov. Aj ja osobne som vnímal ako veľké požehnanie, že som mal tú česť navštíviť Francúzsko a povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí očividne niečo hľadajú. Bolo to veľmi zreteľné počas večera na štadióne, kde sa zišlo 80 000 mladých z celého Francúzska. Ich nadšenie, radosť a nádej, ktorú prinášali, ale najmä, myslím si, nádej, ktorú prijali a budú sa o ňu môcť deliť s ostatnými. Spomedzi mnohých udalostí, ktoré sme počas týchto 4 dní slávili a prežívali, by som vyzdvihol práve tieto. Nechcem tým vynechať ostatné, ale tieto boli mimoriadne významné. Som veľmi rád, že ste nás na tejto ceste sprevádzali a teraz odpoviem na vaše otázky. Prvú z nich pápežovi položil novinár z francúzskej tlačovej agentúry iMedia. Dobrý večer, vaša svetosť. Obete, s ktorými ste sa stretli, nám na tlačovej konferencii povedali, že ste v rozhovore s nimi uznali systémovú povahu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Je to naozaj tak? Mohli by ste nám vysvetliť tento svoj postoj? Považujete sexuálne zneužívanie v cirkvi za systémové? Nechcem nikomu protirečiť, ale predovšetkým by som chcel povedať niečo, čo považujem za veľmi dôležité. Keď som sa stretol s týmito 7 obeťami, požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť moju ochotu i ochotu cirkvi načúvať im a sprevádzať ich na ceste k uzdraveniu, pričom uznávame bolesť, ktorú v ich životoch spôsobilo zneužívanie. Viacerí z nich hovorili o systémovom zneužívaní. Osobne to radšej vyjadrujem inak, hoci som hovoril o niektorých organizáciách v rámci cirkvi, ktoré sa niekedy, ak to tak môžeme povedať, dopúšťali zneužívania ako systém. Myslím si však, že je dôležité rozlišovať. Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie. V tomto zmysle som s nimi hovoril o tom, že cirkev bola v určitých ohľadoch vnímaná ako tá, ktorá za to nesie zodpovednosť, ale zároveň je podľa mňa dôležitou súčasťou pomoci na ich ceste k uzdraveniu. Toľko prvá časť tlačovej konferencie počas návratu z Francúzska. Francúzsko. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne, povedal Leo 14. v homílii počas včerajšej svätej omše v katedrále svätého Štefana v Metze. Prinášame vybrané myšlienky svätého Otca.
1: La parole prophétique nous rappelle.
0: Slovo proroka nám pripomína, že vo svete poznačenom obmedzenosťou možno svornosť budovať iba v láske, ktorá sa vie deliť o radosti i bolesti, povzbudzovať a odpúšťať bez vypočítavosti a bez hraníc, ako v rodine. Hovorí nám o tom aj evanjelium, ktoré sme práve počuli. Kým sme dnes vo svete na rôznych úrovniach svedkami toľkého násilia, manipulácie a arogancie, Ježiš nás učí, ako premieňať púšť na oázu, ako vysádzať záhrady a stavať domy. Ukazuje nám cestu odpustenia, milosrdenstva a veľkodušnosti. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Niektorým by sa tieto slová mohli zdať prejavom slabosti, či azda kapituláciou pred zlom. Vôbec to však tak nie je. Pozrieme sa hlboko do svojho vnútra a rozhliadnime sa okolo seba. Čo vo svete i v nás samých spôsobujú postoje, akými sú pomsta, odveta a odmietanie? A akú budúcnosť ľudstva naznačujú vzťahy a systémy preniknuté neľútostnou logikou, ktorá z týchto postojov vychádza. Vy, deti tejto zeme, ktorú v minulosti rozorvali bratovražedné konflikty, dobre viete, že nie je pravda, že ten, kto sa pomstí, je silnejší než ten, kto odpúšťa. Nie je pravda, že ten, kto neustúpi, je silnejší než ten, kto hľadá zmierenie. Nie je pravda, že ten, kto odíde a zabuchne za sebou dvere, je silnejší než ten, kto podstúpi námahu spoločného kráčania. Mec a mozel svedčia celému svetu o tom, že zmierenie je možné iba vtedy, keď máme odvahu pretrhnúť reťaz zatrpknutosti. Treba silu a veľkú vnútornú vyrovnanosť, aby sme sa nenechali premôcť zlom, najmä keď sú utržené rany hlboké. Z oči voči nespravodlivosti je však jedinou cestou záchrany pre človeka láska, ktorá sa stará o druhého a usiluje sa mu dôverovať bez ohľadu na okolnosti, aj pri správaní, ktoré je najťažšie prijať. Zákon, spravodlivosť a pokoj sú tak etapami cesty obrátenia, ktorá sa z osobnej stáva čoraz viac spoločnou a smeruje k civilizácii rešpektujúcej človeka i jeho stvoriteľa. Tu v Mec je dobré pripomenúť, že práve na týchto hodnotách sa v priebehu stáročí budovala Európa, ktorú poznáme, s jej duchovným a morálnym dedičstvom ešte skôr než s tým hospodárskym a politickým. Ako s dojatím rád pripomínal svätý Ján Pavol II, Európa má korene v živote a diele mužov a žien, ktorí žili podľa učenia Evanjelia, ohlasovali ho a odovzdávali ďalej. Svedčí o tom veľký duchovný, kultúrny, ba aj poľnohospodársky a remeselný prínos mníštva k dejinám kontinentu, ako aj dielo svedcov. Odtiaľ sme dostali morálne základy sveta, v ktorom žijeme. Zásady, akými sú prvenstvo ľudskej osoby a posvetnosť i nedotknuteľnosť ľudského života vo všetkých jeho etapách a za každých okolností. Ďalej ochrana slobody jednotlivcov, prvoradý význam rodiny ako základu spoločnosti, pozornosť voči chudobným a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc, príjmanie cudzincov i úcta k starším. Vaša miestna cirkev, ktorá si vďaka svojmu osobitnému postaveniu uchováva jedinečné dedičstvo plodného dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vierou, má zodpovednosť byť živým laboratóriom tejto vernosti. Zostať verný týmto pilierom nebolo ľahké ani pre tých, ktorí nás predišli. Naši predkovia nám ich však vďaka dôslednosti a vytrvalosti zanechali ako poklady. Aj my ich máme odovzdávať budúcim generáciám, obohatené o naše skúsenosti, hodnotu nášho úsilia a naše príbehy. Nádherná katedrála tohto mesta, v ktorej sa nachádzame, to všetko veľmi dobre ilustruje. Pre svojich 6500 štvorcových metrov figurálnych vitráží sa nazýva lampášom dobrého boha. Zdá sa, že stavitelia chceli steny, ktoré pritom zostávajú pevné, obmedziť na minimum, aby k veriacim mohlo v hojnosti prúdiť svetlo. Kto sem vstúpi, ocitne sa tak ponorený do nesmierne bohatej Biblie chudobných, ktorá sa v odleskoch tisíc farieb stáva prameňom modlitby a rozjímania. A na tomto mieste svetla nádheru historických vitráží v novšej dobe obohatila genialita Marka Chagalla. Diela tohto veľkého židovského maliara, zasadené do stien katedrály, premieňajú lampáž dobrého Boha na výnimočný symbol ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Táto katedrála nám hovorí, že Pánovo svetlo nezatiera osobitosti, ale spája rozličné dejiny a kultúry do jedinej nádhernej mozaiky pokoja, ktorú naša doba, rozorvaná novými rozdeleniami a konfliktmi, potrebuje. Keď hľadíme na tieto vitráže, učíme sa, že budúcnosť Európy nespočíva v uniformite, ale v súlade rozdielností, kde sa rana minulosti stáva štrbinou, cez ktorú preniká svetlo. V tom je symbol našej identity ako cirkvi. Aj my používame štruktúry, ktoré majú zmysel iba natoľko, nakoľko nám pomáhajú prinášať svetu svetlo evanjelia. Bez týchto vitráží by okná katedrály svätého Štefana boli iba otvormi zaplavenými oslepujúcim svetlom. Vďaka vitrážam sa stávajú knihami, ktoré nás zjednocujú, aby sme si pripomínali nádherné príbehy plné hrdinstva, dobroty, milosrdenstva, lásky a mravnej krásy. Aj my máme byť ich veľkodušnými a odvážnymi svedkami. Toľko myšlienky z homílie svätého Otca v meste Metz. Rím, Slovensko. V Ríme na pôde slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici bola 15. septembra otvorená výstava súpisu františkánskych pečatí s názvom Pečate serafínskeho sveta. Iniciatíva, ktorá potrvá do polovice októbra, sa koná pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka. Zaujímavosti o výstave nám v rozhovore priblížila doktorka Lenka Bartalošová, riaditeľka štátneho archívu v Bratislave.
2: Štátny archív v Bratislave uchováva súpis františkanských pečatí, či už kustodii, provincií, alebo aj rôznych predstavených. Tento súpis je datovaný z rokov 1705 a 1709 a obsahuje rôzne pečate z rôznych krajín, môžeme povedať, že z celého sveta. Zo súpisu sa dozvedáme jeho iniciátora, Ildefonsa de Biesmu, ktorý bol generálnym komisárom rádu. Avšak skutočné pohnutky, ktoré viedli k pripraveniu takéhoto súpisu, sme zatiaľ neobjavili, pretože v súpise nie je uvedené, že aké dôvody, prečo, či zjednotenie pečatí alebo zjednotenie legend, kruhopisov a tak ďalej, čo k tomu viedli. Iba bol zaznamenaný pokyn, urobte súpis pečatí. Obsah pečatného pola týchto pečatí môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Samozrejme, v prvej skupine sú pečate, ktoré nejakým spôsobom zachytávajú svätého Františka, či už ako príjma stigmy, alebo káže vtáčikom a podobne. Potom je to druhá skupina, ktorá obsahuje patronov provincií a kustódií, ktorých si zvolili do svojej pečate. No a tretiou skupinou sú potom hovoriace znamenia alebo pečate s voľným znamením, ktoré v podstate si zvolili z takých širších pohnutok a dôvodov.
3: Graficky, ktoré sú také najkrajšie, najzaujímavejšie z týchto pečatí?
2: Tak, medzi takých mojich favoritov patrí napríklad provincia v Kolíne v Nemecku, ktorá nesie v pečatnom poli zobrazenie kláňanie sa troch kráľov, kde možno vidieť pri Panne Márii s malým Ježiškom v náruči skutočne jedného klačiaceho kráľa, dvoch stojacich kráľov. A je to zároveň aj symbol pripomínajúci patrocínium troch kráľov tejto provincie, ktorých ostatky sa dostali v roku 1164 z Milána do Kolína a tu bol pre nich zhotovený najväčší známy relikviár. Máme provinciu Aragonsku v Španielsku. Môžeme vidieť, ako pod žiariacou holubicou Ducha Svätého je pápež a po stranách po dvoch kardináloch. Tu na dole klačí svätý František, pod nimi je erb Aragonska. No, zaujímavá je ani nie tak legenda, ale tento nápis, ktorý vlastne na otvorenej knihe čítame ako regularum, čiže je to potvrdenie reguli svätého Františka pápežom, ale je tu možnosť aj, že sa to dá čítať ako regula RM, čiže regula reformatorum, čiže tu už vlastne prichádza k rozdeleniu ako keby františkanského rádu na vetvy. To je také zaujímavé, že vlastne sú to také dva možné výklady. A môj najobľúbenejší je provincia svätého Jakuba, samozrejme v Santiago de Compostela v Španielsku. Je tu svätý Jakub zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi, čiže mušla s palicou a pri ňom svätý František, ktorý ukazuje svoje stigmy.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev bude naďalej vyzývať k dialógu a pokoju, povedal Leo 14. na palube lietadla počas návratu z Francúzska. Budúcnosť Európy spočíva v súlade rozdielností, zdôraznil včera v homílii Svätý Otec. V Ríme prebieha výstava s názvom Pečate serafínskeho sveta. V utorok 29. septembra, v deň sviatku archanielov Michala, Rafaela a Gabriela, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo 14. v rozhovore s novinármi na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Prinášame prvú časť z tlačovej konferencie. Svätý Otec ju začal slovami vďaky novinárom a pokračoval. Tieto 4 dni boli doslova naplnené mnohými požehnaniami. Povedal by som, že takmer zázrakmi, najmä čas strávený v Lurdoch, keď sme kráčali s toľkými chorými a trpiacimi, sprevádzali ich a videli, ako sa milosť Božej prítomnosti prejavuje mnohými rozličnými spôsobmi, dotýka sa ľudských srdc, premieňa ich životy. A aby som zopakoval výraz, ktorý som tam použil, prinavracia dôstojnosť chorým, starším a tým, ktorých niektoré časti spoločnosti vyraďujú. Počas týchto 4 dní sa teda objavilo mnoho znamení, prejavov a symbolov. Aj ja osobne som vnímal ako veľké požehnanie, že som mal tú česť navštíviť Francúzsko a povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí očividne niečo hľadajú. Bolo to veľmi zreteľné počas večera na štadióne, kde sa zišlo 80 000 mladých z celého Francúzska. Ich nadšenie, radosť a nádej, ktorú prinášali, ale najmä, myslím si, nádej, ktorú prijali a budú sa o ňu môcť deliť s ostatnými. Spomedzi mnohých udalostí, ktoré sme počas týchto 4 dní slávili a prežívali, by som vyzdvihol práve tieto. Nechcem tým vynechať ostatné, ale tieto boli mimoriadne významné. Som veľmi rád, že ste nás na tejto ceste sprevádzali a teraz odpoviem na vaše otázky. Prvú z nich pápežovi položil novinár z francúzskej tlačovej agentúry iMedia. Dobrý večer, vaša svetosť. Obete, s ktorými ste sa stretli, nám na tlačovej konferencii povedali, že ste v rozhovore s nimi uznali systémovú povahu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Je to naozaj tak? Mohli by ste nám vysvetliť tento svoj postoj? Považujete sexuálne zneužívanie v cirkvi za systémové? Nechcem nikomu protirečiť, ale predovšetkým by som chcel povedať niečo, čo považujem za veľmi dôležité. Keď som sa stretol s týmito 7 obeťami, požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť moju ochotu i ochotu cirkvi načúvať im a sprevádzať ich na ceste k uzdraveniu, pričom uznávame bolesť, ktorú v ich životoch spôsobilo zneužívanie. Viacerí z nich hovorili o systémovom zneužívaní. Osobne to radšej vyjadrujem inak, hoci som hovoril o niektorých organizáciách v rámci cirkvi, ktoré sa niekedy, ak to tak môžeme povedať, dopúšťali zneužívania ako systém. Myslím si však, že je dôležité rozlišovať. Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie. V tomto zmysle som s nimi hovoril o tom, že cirkev bola v určitých ohľadoch vnímaná ako tá, ktorá za to nesie zodpovednosť, ale zároveň je podľa mňa dôležitou súčasťou pomoci na ich ceste k uzdraveniu. Toľko prvá časť z tlačovej konferencie počas návratu z Francúzska. Francúzsko. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne, povedal Leo 14. v homílii počas včerajšej svätej omše v katedrále svätého Štefana v Metze. Prinášame vybrané myšlienky svätého otca.
1: La parole prophétique
0: Slovo proroka nám pripomína, že vo svete poznačenom obmedzenosťou možno svornosť budovať iba v láske, ktorá sa vie deliť o radosti i bolesti, povzbudzovať a odpúšťať bez vypočítavosti a bez hraníc, ako v rodine. Hovorí nám o tom aj evanjelium, ktoré sme práve počuli. Kým sme dnes vo svete na rôznych úrovniach svedkami toľkého násilia, manipulácie a arogancie, Ježiš nás učí, ako premieňať púšť na oázu, ako vysádzať záhrady a stavať domy. Ukazuje nám cestu odpustenia, milosrdenstva a veľkodušnosti. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Niektorým by sa tieto slová mohli zdať prejavom slabosti, či azda kapituláciou pred zlom. Vôbec to však tak nie je. Pozrime sa hlboko do svojho vnútra a rozhliadnime sa okolo seba. Čo vo svete i v nás samých spôsobujú postoje, akými sú pomsta, odveta a odmietanie? A akú budúcnosť ľudstva naznačujú vzťahy a systémy preniknuté neľútostnou logikou, ktorá z týchto postojov vychádza. Vy, deti tejto zeme, ktorú v minulosti rozorvali bratovražedné konflikty, dobre viete, že nie je pravda, že ten, kto sa pomstí, je silnejší než ten, kto odpúšťa. Nie je pravda, že ten, kto neustúpi, je silnejší než ten, kto hľadá zmierenie. Nie je pravda, že ten, kto odíde a zabuchne za sebou dvere, je silnejší než ten, kto podstúpi námahu spoločného kráčania. Mec a mozel svedčia celému svetu o tom, že zmierenie je možné iba vtedy, keď máme odvahu pretrhnúť reťaz zatrpknutosti. Treba silu a veľkú vnútornú vyrovnanosť, aby sme sa nenechali premôcť zlom, najmä keď sú utržené rany hlboké. Z oči voči nespravodlivosti je však jedinou cestou záchrany pre človeka láska, ktorá sa stará o druhého a usiluje sa mu dôverovať bez ohľadu na okolnosti, aj pri správaní, ktoré je najťažšie prijať. Zákon, spravodlivosť a pokoj sú tak etapami cesty obrátenia, ktorá sa z osobnej stáva čoraz viac spoločnou a smeruje k civilizácii rešpektujúcej človeka i jeho stvoriteľa. Tu v Mec je dobré pripomenúť, že práve na týchto hodnotách sa v priebehu stáročí budovala Európa, ktorú poznáme, s jej duchovným a morálnym dedičstvom ešte skôr než tým hospodárskym a politickým. Ako s dojatím rád pripomínal svätý Ján Pavol II, Európa má korene v živote a diele mužov a žien, ktorí žili podľa učenia Evanjelia, ohlasovali ho a odovzdávali ďalej. Svedčí o tom veľký duchovný, kultúrny, ba aj poľnohospodársky a remeselný prínos mníštva k dejinám kontinentu, ako aj dielo svedcov. Odtiaľ sme dostali morálne základy sveta, v ktorom žijeme. Zásady, akými sú prvenstvo ľudskej osoby a posvetnosť i nedotknuteľnosť ľudského života vo všetkých jeho etapách a za každých okolností. Ďalej ochrana slobody jednotlivcov, prvoradý význam rodiny ako základu spoločnosti, pozornosť voči chudobným a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc, príjmanie cudzincov i úcta k starším. Vaša miestna cirkev, ktorá si vďaka svojmu osobitnému postaveniu uchováva jedinečné dedičstvo plodného dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vierou, má zodpovednosť byť živým laboratóriom tejto vernosti. Zostať verný týmto pilierom nebolo ľahké ani pre tých, ktorí nás predišli. Naši predkovia nám ich však vďaka dôslednosti a vytrvalosti zanechali ako poklady. Aj my ich máme odovzdávať budúcim generáciám, obohatené o naše skúsenosti, hodnotu nášho úsilia a naše príbehy. Nádherná katedrála tohto mesta, v ktorej sa nachádzame, to všetko veľmi dobre ilustruje. Pre svojich 6500 štvorcových metrov figurálnych vitráží sa nazýva lampášom dobrého boha. Zdá sa, že stavitelia chceli steny, ktoré pritom zostávajú pevné, obmedziť na minimum, aby k veriacim mohlo v hojnosti prúdiť svetlo. Kto sem vstúpi, ocitne sa tak ponorený do nesmierne bohatej Biblie chudobných, ktorá sa v odleskoch tisíc farieb stáva prameňom modlitby a rozjímania. A na tomto mieste svetla nádheru historických vitráží v novšej dobe obohatila genialita Marka Šagala. Diela tohto veľkého židovského maliara, zasadené do stien katedrály, premieňajú lampáž dobrého Boha na výnimočný symbol ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Táto katedrála nám hovorí, že Pánovo svetlo nezotiera osobitosti, ale spája rozličné dejiny a kultúry do jedinej nádhernej mozaiky pokoja, ktorú naša doba, rozorvaná novými rozdeleniami a konfliktmi, potrebuje. Keď hľadíme na tieto vitráže, učíme sa, že budúcnosť Európy nespočíva v uniformite, ale v súlade rozdielností, kde sa rana minulosti stáva štrbinou, cez ktorú preniká svetlo. V tom je symbol našej identity ako cirkvi. Aj my používame štruktúry, ktoré majú zmysel iba natoľko, nakoľko nám pomáhajú prinášať svetu svetlo evanjelia. Bez týchto vitráží by okná katedrály svätého Štefana boli iba otvormi zaplavenými oslepujúcim svetlom. Vďaka vitrážam sa stávajú knihami, ktoré nás zjednocujú, aby sme si pripomínali nádherné príbehy plné hrdinstva, dobroty, milosrdenstva, lásky a mravnej krásy. Aj my máme byť ich veľkodušnými a odvážnymi svedkami. Toľko myšlienky z homílie svätého Otca v meste Metz. Rím, Slovensko. V Ríme na pôde slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici bola 15. septembra otvorená výstava súpisu františkánskych pečatí s názvom Pečate serafínskeho sveta. Iniciatíva, ktorá potrvá do polovice októbra, sa koná pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka. Zaujímavosti o výstave nám v rozhovore priblížila doktorka Lenka Bartalošová, riaditeľka štátneho archívu v Bratislave.
1: Štátny archív v Bratislave uchováva súpis františkanských pečatí, či už kustodii, provincií, alebo aj rôznych predstavených. Tento súpis je datovaný z rokov 1705 a 1709 a obsahuje rôzne pečate z rôznych krajín, môžeme povedať, že z celého sveta. Zo súpisu sa dozvedáme jeho iniciátora, Ildefonsa de Biesmu, ktorý bol generálnym komisárom rádu. Avšak skutočné pohnutky, ktoré viedli k pripraveniu takéhoto súpisu, sme zatiaľ neobjavili, pretože v súpise nie je uvedené, že aké dôvody, prečo, či zjednotenie pečatí alebo zjednotenie legend, kruhopisov a tak ďalej, čo k tomu viedli. Iba bol zaznamenaný pokyn, urobte súpis pečatí. Obsah pečatného pola týchto pečatí môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Samozrejme, v prvej skupine sú pečate, ktoré nejakým spôsobom zachytávajú svätého Františka, či už ako príjma stigmy, alebo káže vtáčikom a podobne. Potom je to druhá skupina, ktorá obsahuje patronov provincií a kustódií, ktorých si zvolili do svojej pečate. No a tretiou skupinou sú potom hovoriace znamenia alebo pečate s voľným znamením, ktoré v podstate si zvolili z takých širších pohnutok a dôvodov.
2: Graficky, ktoré sú také najkrajšie, najzaujímavejšie z týchto pečatí?
1: Tak, medzi takých mojich favoritov patrí napríklad provincia v Kolíne v Nemecku, ktorá nesie v pečatnom poli zobrazenie kláňanie sa troch kráľov. Je možno vidieť pri Pane Márii s malým Ježiškom v náruči skutočne jedného klačiaceho kráľa, dvoch stojacich kráľov. A je to zároveň aj symbol pripomínajúci patrocínium troch kráľov tejto provincie, ktorých ostatky sa dostali v roku 1164 z Milána do Kolína a tu bol pre nich zhotovený najväčší známy relikviár. Máme provinciu Aragonsku v Španielsku. Môžeme vidieť, ako pod žiariacou holubicou Ducha Svätého je pápež a po stranách po dvoch kardináloch. Tu na dole klačí svätý František, pod nimi je erb Aragonska. No, zaujímavá je ani nie tak legenda, ale tento nápis, ktorý vlastne na otvorenej knihe čítame ako regularum, čiže je to potvrdenie reguli svätého Františka pápežom, ale je tu možnosť aj, že sa to dá čítať ako regula RM, čiže regula reformatorum, čiže tu už vlastne prichádza k rozdeleniu ako keby františkanského rádu na vetvy. To je také zaujímavé, že vlastne sú to také dva možné výklady. A môj najobľúbenejší je provincia svätého Jakuba, samozrejme v Santiago de Compostela v Španielsku. Je tu svätý Jakub zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi, čiže mušla s palicou a pri ňom svätý František, ktorý ukazuje svoje stigmy.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.